Ieri da s-ar tutiam saia. Hageli baher zer polorin. Ieri da s-ar tutiam saini îngerat tutiam.